Radio. Radio. Radio. Feral. Feral. Feral.

0: u memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se memorialni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo, nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, bujrum, nema nikakve frke, ali memorialno nećete prići.
1: Majke Srebrenice poručile su da memorialni centar mora ostati zaštićen te da neće dozvoliti da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica. Čvrsto stoje uz direktora centra i podržavaju njegov rad. Iz Srebrenice se javlja Meliha Herić.
2: Majke Srebrenice poručuju da od borbe neće odustati i čvrsto stoje uz instituciju koja zbog njih i postoji.
3: Poštujemo ga i puno je uradio i takvi dušmanima smetaju i žele da ga uklone, ali da znaju da neće ga ukloniti.
2: Na alarmantne najave o mogućem planiranom i izrežiranom upadu policijskih snaga sa televizijskim kamerama u memorialni centar Potočari, u kojem leže posmrtni ostaci žrtava, oštro je reagirao zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvizić.
4: Mislim da je riječ o jednoj vrsti namjernog, planiranog i ciljanog političkog obračuna. U predvečerje izbora, kada očito institucije vladajuće koalicije u BiH entitet Republika Srpska nemaju ni jedan jedini rezultat koji bi mogli predstaviti građanima i zbog toga im treba ovako brutalno i skandalozno skrnjavljenje toga svetoga prostora i upad u instituciju koja je državna institucija. Zbog toga očekujem zaista reakciju domaćih nadležnih institucija, ali i međunarodne zajednice.
2: I dok se čeka da nadležni daju objašnjenja i polože račune o radu, ostaje poruka da oni koji čuvaju istinu o genocidu neće biti nikada ni utišani ni izneseni iz Potočara.
1: Centralna izborna komisija počela je distribuciju skenera i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima u našoj zemlji.
5: Distribucijom opreme prema lokalnim izbornim komisijama ulazi se u završnu fazu tehničkih priprema pred održavanje općih izbora. CIK je pripremio i posebna uputstva za rad biračkih odbora uz korištenje novih tehnologija, uključujući postupak skeniranja glasačkih listića te biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača.
1: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije rekavši kako želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Na ovoj poziciji Vučić je bio skoro 9,5 godina. Evo šta je među ostalim kazao.
6: Gospođi Brnabić ću predati dužnost koja će biti vršila dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati održane prvi krug predsjedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda se takmičim protiv

0: oni koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
1: Svijet.
2: U ruskim napadima na dva ukrajinska grada poginule su tri osobe, a pogođena je i prestolnica Kijev, saopćile su lokalne vlasti. U sumnju na sjeveroistoku zemlje, koji je česta meta napada zbog blizine granice, tri bombe su

0: poslova Emirata. Izraelski list Haaretz nedavno je objavio da je Al-Nahjan upozorio Netanjahua sedmicu i po prije 7. oktobra 2023. da palestinski pokret Hamas planira veliku operaciju protiv Izraela. Spasioci su pronašli dva tijela na mjestu nesreće u nepalskom dijelu Himalaja, nakon što je snježni pokrivač zatrpao bazni kamp na vrhu Himlung Himal u okrugu Manang. Desetak ljudi i dalje se smatra nestalima.
1: Počelo je redovno saobraćanje tramvaja na liniji Baščaršija-Hrasnica. Izgrađeno je gotovo 13 km pruge u oba smjera, čime je realizirano prvo širenje sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Nova linija nosi broj 11 po kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki. Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta i građani su nakon prve vožnje kazali:
2: prvi put nakon 1962. godine sa novom linijom i produženom tramvajskom mrežom od Iliđije do Hrasnice, tramvajska linija broj 11, ona vozi od Hrasnice do Baščaršije, vozit će po redu vožnje svako 11 minuta sa ovoga stajališta u Hrasnici. Ono što je bitno reći jeste da sve postojeće autobuske linije koje su bile ostaju.
3: Od mali nogu sam sve tramvaj će proći kad dođe vrijeme da prođe. Mislim da je dobro, je došao sam na proban da vidim kako funkcioniše, namjerno, gorivo je skupo, ovaj prevoz je baš dobar.
4: Ne može biti bolje, vidite, uživamo u vožnji, namjerno smo došli da se provozamo, eto, super nam je. Isplati se čekat kad je nešto fino.
5: Pa ne znam, mislim da će biti super ovo što su uradili, što su izgradili ovu tramvajsku prugu koja ide do Hrasnice i mislim da će nam sada biti lakše.
1: Tokom ove godine javno preduzeće Putevi Brčko realiziralo je nekoliko značajnih projekata kada je riječ o reguliranju saobraćaja kroz gradsku jezgru. Utvrđene su i nove zone parkiranja, ali i cijene. Detaljnije će Admir Kadrić.
6: Više od 90% planiranih aktivnosti tokom minule godine javno preduzeće Putevi je uspješno realizovalo, kaže direktor preduzeća Vlado Jeftić, među kojima, kad je regulacija protoka saobraćaja u pitanju, značajna su dva kružna raskršća.
7: Od tog ukupnog broja kružnih raskrsnica za ovu godinu su nam ostale još dvije u samom gradu i jedna izvan grada koju također planiramo da radimo.
6: Važno je i to da smo od Skupštine distrikta dobili saglasnost za promjenu cijena parkiranja te rangiranja parking zona,
7: za koji smatramo da je dosta adekvatniji samom gradu, odnosno kroz nju smo pokušali da napravimo situaciju da u samom centru grada bude veći broj slobodnih parking mjesta.
6: Sam način zoniranja nije bio najadekvatniji, a spram takozvanih stanarskih parking karti.
7: Uveli smo dvije dodatne zone. Jedna zona su zatvoreni parkinzi, to je parking kod CIPS-a i drugi parking je parking kod bolnice. To su takozvane bijele zone, to je 100 maraka karta koja vrijedi samo za jedan od ta dva parkinga, poslovna ili žuta zona koja se nalazi na području bulevara i parkinga ispred CIPS-a je određena za poslovnu zonu i tu ne postoje nikakve godišnje, mjesečne ni dnevne karte, nego jedina karta jeste dvije marke sa. Ukoliko trebate u centru nešto da obavite, da dođete, da imate stalno tu slobodan parking, uplatite dvije marke sata, četiri marke dva sata, kako već želite, da obavite to što treba i da sjednite u automobil i da idete dalje.
6: Na sve kazano, treba dodati i plan preduzeća oko izgradnje i podzemne garaže.
7: Mi u samom centru planiramo da na parceli gdje je ranije bila pruga da gradimo podzemnu garažu. U novom urbanističkom planu je tu i planirana podzemna garaža. Iznad same podzemne garaže će se nalaziti zelena površina sa određenom formom montažno-demontažnog objekta. Pretpostavljam da bi to moglo da bude neki kafić, nešto slično, ali također planiramo na toj zelenoj površini poslije da se izgradi neka vrsta nekog malog parka, dječjeg igrališta.
6: Vjerujem da će javno preduzeće Putevi gro navedenih aktivnosti, zaključuje direktor Vlado Jeftić, realizovati tokom ove i naredne godine.
8: Sport. Od Nizozemske 1-2, Njemačka od Grčke 0-1, to je treća grupa. U četvrtoj Danska tukla Wales 2-0, a Portugal Norvešku kao gost 2-1. Iza nas su i ogledi preostali u sedmom kolu prve nogometne lige federacije. Tomislav Igman 2-2, Tošk Stupčanica 2-0, Gošk Sloboda 0-2. Dan prije Budućnost Bratstvo 1-1, Vitez Čap

0: Kupljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Okončana su i takmičenja na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Muški birani tim Bosne i Hercegovine je u posljednjem 11. kolu izgubio od Slovenije pola poena prema 3,5, ženski je odigrao 2-2 sa Bolivijom. Oni su na tabeli 74. one 66. Naslovom prvaka okitila se muška selekcija Uzbekistana i ženski birani tim Kine. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaonik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: U Sarajevu je jutro 7 stepeni, u Zenici 8, Tuzli i Banjoj Luci 9, te u Mostaru 17. Kako nas vrijeme očekuje danas, slušamo u nastavku.
4: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Vijesti su ponovo na programu u 8 sati.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elmo Musić. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Maida Alić.
5: Dobro jutro. Ovo je vaš Radio Feral.

7 sati i 15 minuta, dobro jutro dragi slušatelji, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radija Feral. Nadam se da ste se lijepo proveli tokom vikenda, odmorili, napunili baterije i da ste spremni za novu sedmicu, nove radne pobjede. Danas je 28. dan mjeseca septembra, mi krećemo zajedno u novi radni dan uz dobru muziku, osmijeh i naravno najbolje društvo, vaš Radio Feral. Do 8 sati 30 minuta sa vama smo uz jutarnji program, servisne informacije i zanimljivosti. A nakon toga naravno nastavljamo sa našom programskom šemom koju vjerovatno i tekako dobro znate. No obzirom da je početak dana, obično ga započinjemo kako drugo nego uz prvu jutarnju kafu. Neka to bude na ona najbolja, kafe, kofi, kalesija. Svim vozačima, ma gdje bili, ma gdje putovali.

putovali, želim sretnu i ugodnu vožnju, budite pažljivi, vozite oprezno, ponedjeljak je frekventan je saobraćaj, posebno budite oprezni pri školskim prilikom prolaska pored školskih objekata. Svima vama, dakle, dobro jutro, uspješan i sretan dan.

7:20, ona prva informacija o vremenu, da znamo prije svega nosimo li kišobran, kako ćemo se obući, toplije ili ne. Kako nas to vrijeme očekuje danas, meteorolozi kažu pretežno sunčano, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna kretaće se između 19.

15-25, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Kada je reč o biometeorološkoj prognozi, ona je povoljna, stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti, pozitivno će uticati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju s obzirom da će biti svježije. Također ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Eto dakle, po svemu sudeći, pred nama lijep sunčan jesenji dan. Šteta što se mora raditi, možda pravo vrijeme za boravak u prirodi, pa eto, ako ima onih koji mogu to sebi priuštiti, neka iskoriste.

0: Bosch Bijela tehnika, -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Ostavi me. 7:28, evo i kako nam je to stanje na cestama ovoga jutra. Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što se od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama i kolovoz je vlažan. Dakle, brojni su radovi i sanacije na cestama, autocestama, magistralnim putevima. Vozači, budite strpljivi, a ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Dakle, još jednom sretna vožnja.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite MiBosPo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. MiBosPo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
0: Javus Company. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

7:39, naravno ovaj prvi sat zajedničkog druženja kroz jutarnji program rezervisan je uvijek za servisne informacije. Dakle, za informacije iz dežurnih službi općine Kalesija, da vidimo kako su to protekla 24 sata prošla na našoj općini. Iz policijske stanice Kalesija dobili smo informaciju da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda na svu sreću nije bilo. Što se tiče radarske kontrole, Miljanovci 13:40 do 14:40, Vukovje Gornje od 15:30 do 17:30 i radar večeras od 23 do 24 sata u ulici Kalesijskog odreda.

profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija u protekla 24 sata nije imala intervencija, dakle, bez ikakvih intervencija za vatrogasce bilo je mirno.

Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.

Naravno, kao i uvijek, ovim informacijama servisnim dodajemo informaciju iz Univerzitetskog kliničkog centra odjela porodilište, a za 24 sata u porodilištu Tuzla rođeno je 5 beba, od toga 3 dječaka i 2 djevojčice. Kao i uvijek, čestitke roditeljima, bebama sretan i dug život.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20 Keks Jadro 190 grama Marko 95 Kuhinska sjeckalica 11 maraka 90 Pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kok 1,7 litara 29,95, usisivač gorenje 1800 vati 134, sušilica gorenje 8 kg 799 km. Ostatak ponude potražite na
0: Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske balkonske

0: i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija. Veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL plastik, Bukovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Septembar u Zehazoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zehazola.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

7:59, poštovani slušalci, podsjećamo da u 8 sati možete poslušati vijesti Radija Federacije, nakon kojih nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radija Ferala.

0: uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj, bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden, je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo, nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, bujrum, nema nikakve frke, ali memorialno nećete prići.
1: Centralna izborna komisija počela je distribuciju skenera i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima u našoj zemlji. Time se ulazi u završnu fazu tehničkih priprema za održavanje izbora. CIK je pripremio i posebna uputstva za rad biračkih odbora uz korištenje novih tehnologija, uključujući postupak skeniranja glasačkih listića te biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača. Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije, rekavši kako želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Na ovoj poziciji Vučić je bio skoro 9,5 godina. Evo što je među ostalim kazao.
2: Gospođi Brnabić ću predati dužnost koja će biti vršena s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati održane prvi krug predsjedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je Abu Dhabi i sastao se sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Muhammedom bin Zaidom al-Nahjanom. Netanjahov kabinet još se nije oglasio o toj posjeti, kao ni Ministarstvo vanjskih poslova Emirata. Izraelski list Harec nedavno je objavio da je al-Nahjan upozorio Netanjahua 1,5 prije 7. oktobra 2023. da palestinski pokret Hamas planira veliku operaciju protiv Izraela.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu gostuje kod selekcije Rumunije. Ogled drugog kola grupe B4 Lige nacija počinju u 20 sati i 45 minuta. Tribine će biti prazne zbog kazne UEFA. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske, oni izgubili od Švedske u Solni 0-2, selektor Sergej Barbarez.
4: Oni igraju kući naravno i prvi utakmicu se izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej. Okay.
3: Sinoć je Srbija kući izgubila od Nizozemske 1-2, Njemačka od Grčke 0-1, to je treća grupa. U četvrtoj Danska tukla Wales 2-0, a Portugal Norvešku kao gost 2-1. Iza nas su i ogledi preostali u 7. kolu prve nogometne lige federacije. Tomislav Igman 2-2, Tošk Stupčanica 2-0, Gošk Sloboda 0-2. Dan prije Budućnost Bratstvo 1-1, Vitez Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Okončana su i takmičenja na Šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Muški birani tim Bosne i Hercegovine je u posljednjem 11. kolu izgubio od Slovenije pola poena prema 3,5, ženski odigrao 2-2 sa Bolivijom. Oni su na tabeli 74. one 66. Naslovom prvaka okitila se muška selekcija Uzbekistana i ženski birani tim Kine. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
5: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Maida Alić.
6: Dobro jutro.

Svima vama dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje me slušali. Sretnu i ugodnu vožnju i naravno puno uspjeha ovog 28. septembrskog dana. A bit će ovo lijep sunčan jesenji dan, iako je trenutna temperatura 8 stepeni Celzijusa u Kalesiji.

8 sati i 10 minuta. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, primjetan je pad broja sklopljenih brakova u Bosni i Hercegovini. Tokom prvih šest mjeseci ove godine sklopljen je 5921 brak, što je za 3,39% manje nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno je zabilježeno 849 razvoda, što predstavlja smanjenje od 15,86% u odnosu na prvih šest mjeseci 25. godine. Psihologinja i sistemska porodična psihoterapeutkinja Maja Sevanović-Zorić kaže da se odnos prema braku posljednjih godina mijenja, te da sve više ljudi sklapanje braka odgađa ili ga ne smatra nužnim životnim korakom. Među

Razlozima izdvaja ekonomsku nesigurnost, otežano samostavljivanje mladih, ali i promjenu prioriteta jer se veća pažnja posvećuje obrazovanju, karijeri i ličnom razvoju. Na odluke mladih, prema njenim riječima, utiču iskustva prethodnih generacija i veliki broj razvoda, zbog čega dio njih opreznije pristupa braku i zasnivanju porodice.

A danas će u Kalesi biti održana promocija knjige za djecu Prah plavog leptira autorice Belme Omeragić. Promocija će biti održana u 13 sati 45 minuta u prostorijama Gradske biblioteke Kalesija i bit će prilika da se najmlađi čitaoci, ali i njihovi roditelji, nastavnici i svi ljubitelji knjige upoznaju sa stvaralaštvom Belme Omeragić i njenim posebnim pogledom na svijet djetinjstva. Prah plavog leptira objavljen je 2024. godine. Knjiga je koja djeci približava svijet mašte, odrastanja i emocija, a isto

8 sati i 19 minuta, brojne firme i drugi poslovni objekti u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas mogu očekivati pojačane inspekcijske kontrole koje će trajati do kraja godine. Federalni inspektori kontrolisat će ispunjavaju li obveznici iz nefinansijskog sektora obaveze propisane zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a za utvrđene prekršaje predviđene su novčane kazne koje mogu dostići 200.000 maraka. Poseban program nadzora provodit će Federalni tržišni inspektorat, a kontrolama će biti obuhvaćeno više kategorija poslovnih subjekata. Među njima su priređivači igara na sreću, revizorska društva te firme i osobe koje pružaju knjigovodstvene, računovodstvene i porezne usluge. Kontrole će obuhvatiti određene pružaoce financijskih korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora financijskog sektora, kao i pružaoce usluga trusta i privrednih društava. Inspekcijski nadzor predviđen je i za trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, kao i posrednike u prometu nekretninama u slučajevima propisanim zakonom. Tokom kontrola inspektori će provjeravati jesu li poslovni subjekti uspostavili i primjenjuju li mjere propisane zakonom. To uključuje procjenu i upravljanje rizicima, identifikaciju, praćenje klijenata i poslovnih odnosa, vođenje propisanih evidencija te postojanje i primjenu internih procedura i kontrola.

I evo još jedan kratak pregled servisnih informacija na kraju jutarnjeg programa. Dakle, evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Prva radarska kontrola od 13.40 do 14.40 u Miljanovcima. U službi hitne medicinske pomoći pregledana 102 pacijenta, vatrogasci bez intervencija, uredno vodosnabdijevanje, odvoz komunalnog otpada prema planu, a iz porodilišta informacija da je rođeno 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice. Sve ove informacije dostupne su vam na našoj web stranici i Facebook stranici Radija Feral. Ukoliko nas niste zapratili na Facebooku, mislim da je krajnje vrijeme da to učinite. Nastavljamo dalje sa programskom šemom, slijedi emisija Iz naftalina, potom u 9:30 možete poslušati prvi pregled vijesti Radija Feral. Od 10 do 11 družit ćemo se uz vaše muzičke želje. Još jednom ponavljam, danas nas očekuje lijepi sunčan jesenji dan. Trenutna temperatura je 8 stepeni u Kalesiji, a dnevna bi mogla biti i 23 stepena. Dakle, uživajte, želim da što lagodnije, bez nekih većih problema, provedete ovaj današnji dan, završite svoje radne obaveze i odmarate u popodnevnim satima. Naravno, uvijek budite uz vaš Radio Feral.

0: u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja. U subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i oni koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.
3: Dosta je bilo lutanja. Moramo da se ujedinimo na crvenim linijama. Bez obzira na naša politička, to je stranačka opredeljenja, bez obzira na našu nacionalnost, na našu nacionalnu vjersku pripadnost, mi moramo i trebamo u ovom historijskom momentu, historijskom kontekstu

0: potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669, 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

0: Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: stolarije. Stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kako se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Čokolibi 300 grama karamela keks po super cijeni od 3,50 maraka. Voćni jogurt Cotes 150 grama samo 0,95 maraka. Sop tub 1,5 litar cherry red mix multivitamin senzacionalnih 2 marke. Riba tuna deluxe 140 grama fantastičnih 1,20 maraka. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Preminuo Nedžad Džafić, nekadašnji načelnik Alesije. Emir Suljagić upozorio na mogući upad u Potočare. Danas u Kalesiji promocija knjige za djecu Prah plavog leptira. Zmajevi večeras igraju protiv selekcije Rumunije. Vrijeme danas pretežno sunčano. Jučer je u 63. godini života preminuo Nedžad Džafić, nekadašnji načelnik općine Kalesija, predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija i dugogodišnji predsjednik općinske organizacije Stranke demokratske akcije Kalesija. Nedžad Džafić bio je dugogodišnji prosvjetni radnik i direktor osnovne škole Reinci Gornji, društveni aktivista i humanista, koji je svojim radom i angažmanom dao značajan doprinos lokalnoj zajednici. Datum i vrijeme dženaze bit će naknadno objavljeni.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić javno je progovorio o pojačanim pritiscima na instituciju kojom rukovodi, obavijestio javnost da ima informacije o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga i transportera uz prisustvo medijskih ekipa i iznošenje dokumentacije iz Memorijalnog centra Potočari. Reakcija iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i tužilaštva u Bijeljini nema, a podrška Suljagiću instituciji stiže s adresa na kojima se, kako navode, brane pravda i pravna država. Majke Srebrenice poručuju da od borbe neće odustati i čvrsto stoje uz instituciju koja, kako ističu, zbog njih i postoji. Javna ustanova Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture i općinskim društvom Kalesija organizuje promociju knjige za djecu Prah plavog leptira autorice Belme Omeragić. Promocija će biti održana danas u 13:45 u prostorijama Gradske biblioteke Kalesija. Ovo je prilika da se najmlađi čitaoci, ali i njihovi roditelji, nastavnici i svi ljubitelji knjige upoznaju sa stvaralaštvom Belme Omeragić i njenim posebnim pogledom na svijet djetinjstva. Prah plavog leptira objavljen je 2024. godine, a knjiga je koja djeci približava svijet mašte, odrastanja i emocija. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odredio je 23 fudbalera na koja računa večera za duel sa Rumunijom. Meč se igra u Bukureštu, a Barbarez je odlučio da na tribine pošalje Sameda Badžara i Naila Omerovića. Neće biti ni Edina Džeke koji je najavljen samo za duel sa Švedskom, dok će u timu biti Luka Đurić, novo ime u reprezentaciji. Očekivati je određene promjene u Barbarezovom početnom timu u odnosu na Poljsku, gdje smo proteklog petka remizirali 0-0. Zmajevi nakon Rumunije dočekuju u Zenici Švedsku, te zatim Poljsku. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina igra se večeras u 20:45. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dije prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab, sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 58

0: 7424 Viber 062 570 999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
5: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve su mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.
3: A za našu slušateljku Timu, Branka Stanačić, ti odvedi mene na Ostrvo snova.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit Bank.

0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanic Kalesija 035 366 555.
0: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
6: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: na našu nacionalnu vjersku pripadnost. Mi moramo i trebamo u ovom historijskom momentu, historijskom kontekstu da se ujedinimo da bi odbranili ponovo Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji dolaze gotovo sa svih strana.
1: Uvijek budni, crvene linije, Kemal Ademović.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, ko crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehi.

0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte Supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite Supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Super Supermarket Piemonte Rainci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 55.

0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama. Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: Radio Feral.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno

0: u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Aliju Mačkovac.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
3: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija. Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.
4: Balkonskih ograda.
3: Dvorišnih ograda.
4: Kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
3: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
4: Telefon 035 630 636.
3: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424. Viber 062 570 099.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Memorijalni centar u Potočarima mora ostati zaštićen, poručuju majke Srebrenice. Vučić podnio ostavku i predao vlasti Ani Brnabić. Saobraćajni kolaps u Zagrebu, štrajkuju vozači javnog prijevoza. Barel nafte premašio 107 dolara. Kina i SAD smanjuju carine na robu vrijednu 60 milijardi dolara. Sindikat obrazovanja kantona Sarajevo štrajkuje u petak. Zmajevi večeras protiv Rumunije. Majke Srebrenice poručile su da memorijalni centar u Potočarima mora ostati zaštićen te da neće dozvoliti da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica. Čvrsto stoje uz direktora centra Emira Suljagića i podržavaju njegov rad. Suljagić je prethodno upozorio da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira upad specijalnih policijskih snaga RS-a u memorijalni centar. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer centar posluje isključivo preko državnog trezora.
3: Prije svega nekoliko sedmica ljude čiji je jedini krimen, jedini grijeh to što su radili u memorijalnom centru ili rade u memorijalnom centru Srebrenica su privodili na saslušanja u lokalnoj policijskoj stanici. Također ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorijalni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se memorijalni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, Bujrum nema nikakve frke, ali memorijalno nećete prići.
2: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Srbije. Međutim, njegov odlazak sa Andrićevog venca ne znači povlačenje iz politike. Naprotiv, Vučić ostaje na čelu Srpske napredne stranke i kreće u utrku za mjesto premijera na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Srbiju tako očekuje zanimljiv politički manevar, Vučićev korak unatrag. Šta taj korak zapravo mijenja u Srbiji, ali i u regionu?
4: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj prema najavama mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
5: Na osnovu člana 116 stav 5. Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
6: Ana, ovo ide u skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
5: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svijetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
4: Glavni i odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati.

0: ponašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
1: U ovom slučaju je u pitanju predizborni manevar, on mu želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
0: Pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem. Ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice, samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
1: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature, i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića, temperatura u Bosni i Hercegovini podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji, pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su one na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva, i on će se tu igrati, po meni, toplo-hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu shvatiti na svoj način u podršci Srbije.
0: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Štrajk zaposlenih u Zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći počeo jutro su 3 sata i 30 minuta kako je najavljeno. Redovni javni prijevoz u Zagrebu je uglavnom obustavljen, dok je dio radnika čistoće također prekinuo rad. U pozadini štrajka su višemjesečni neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima, prije svega o povećanju plaća i drugih materijalnih prava. Sindikati tvrde da su iscrpili mogućnosti dogovora, dok gradska vlast smatra da su njihovi zahtjevi previsoki s obzirom na dosadašnji rast primanja. Predsjednik sindikata vozača Vladimir Jozić i građani su kazali:
3: mi smo već dovoljno spustili naše zahtjeve, druga strana ostala čvrsta na svojim stavovima, 4,5% osnovica i indeksacija, tako da ne vidim načina gdje bi se mogu naći kompromis za, s naše strane, ali s druge strane mi jesmo za razgovor.
4: Ja sam se već unaprijed sve strateški isplanirala, tako da ne, ali smatram da se svaki radnik imaju prava boriti za veća prava, za veće plaće, a isto tako smatram da je uzeto premalo zaposlenih ljudi trenutno.
5: Koristila sam Bajs, samo što vidim da jako puno ljudi koristilo Bajs, tako da malo ih je, barem u Novom Zagrebu.
6: Da, jer moram biciklirati, a ne jedan više, tako da je to.
7: Ja sam uvijek radila kod privatnika, neki oni rade kod privatnika pa da vide kak je.
8: Svijet.
2: Cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade da će Sjedinjene Američke Države i Iran brzo postići primirje, što je dodatno pojačalo strahovanje od poremećaja u snabdijevanju.
9: Barel Brenta jutros je ponovno prešao granicu od $107. Prema jutrošnjim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini je blizu 3,79 maraka po litru, a benzina otprilike 3,34 marke. U federaciji je na snazi i odluka kojom su ograničene maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate.
2: Kina i Sjedinjene Američke Države saglasili su se da smanje carine uvedene na robu vrijednu $60 milijardi.
9: Riječ je o nizu proizvoda od američkog kukuruza do kozmetike te do kineskih kućnih aparata i igračaka. Iz kineskog ministarstva trgovine naglašavaju da je trgovinsko primirje sa SAD-om produženo do 10. januara. Recipročno smanjenje carina i produženje trgovinskog primirja bilo je među ključnim temama na sastanku kineskog lidera Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa prošle sedmice. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kazao je da će se zalagati za pogubljenje palestinskih zatvorenika te poticati raseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze i iz okupirane zapadne obale ako postane ministar odbrane u narednoj vladi. Ben-Gvir je na društvenoj mreži X objavio snimak na kojem se vidi kako boravi u zatvorskoj ćeliji palestinskog zatvorenika Hasana Salame, koga Izrael drži u pritvoru od 1996. godine. Želim te pogubiti, rekao mu je na snimku. Više od 20 osoba povrijeđeno je u ruskom bombardiranju Harkiva, drugog po veličini grada u Ukrajini. Napad je izveden i na Kijev, gdje je dronom pogođena benzinska pumpa.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo predstavilo izvještaj o istraživanju psihofizičkog zdravlja djece, učenika, prosvjetnih radnika i roditelja staratelja u kantonu u školskoj 2025-26. Godini. Pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić i profesorica na Univerzitetu u

0: Većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u tog dana. Ono što nam je važno je, poštujući i uvažavajući te podatke, formirati i odnos prema tome šta bi to bilo zdravo korištenje ili nešto što ne bi naštetilo našoj djeci. To je korištenje digitalnih medija, bilo kojeg ekrana, mislim na televizor i na pametne telefone i na sve ostalo, ispod 2 sata, 1 do 2 sata.
1: Da ispitna anksioznost je dosta velika i da zaista postoje, sad kad kažemo dosta velika, to znači da recimo svako 8. dijete pati zaista od jedne jake ispitne anksioznosti, dok recimo kod djevojčica je to svaka 12. djevojčica, dakle da se zaista trebaju nastaviti ozbiljne mjere po pitanju prevencije, ali kad kažemo prevencije ne mislimo samo sprečavanje prije nego nastane određena bolest i patologija, nego i kada se govori zapravo o liječenju, odnosno o pomoći toj djeci i podršci koja im treba kada je u pitanju mentalno zdravlje.
2: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Budući da resorna ministrica do sada nije odgovorila na njihova pitanja, obavještavaju javnost da će štrajk upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade kantona biti održan u petak s početkom u 10 sati, a trajaće 45 minuta. U samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je gotovo 6.000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku, u prva dva kvartala ove godine rođene su 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, dok ih je umrlo 17.568.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario 2 pobjede. Selektor Sergej Barbarez se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
4: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona. A što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put, Rumunija se želi iskupiti poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
3: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina, na koje sada ide Nailo Merović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
5: Neće biti laka utakmica, sjećam se još na utakmicu u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo malo na visoki pressing, naravno bit će i situacije gdje će moramo ostati malo isto na u low bloku, da kažemo, i ja mislim da će tako utakmica biti.
3: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra od 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska i Italija. U Ligi nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobjedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige nacija A je Portugal kao gost pobjedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige nacija D2 Remija, Litvanija je

0: Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi.
2: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaoni-Kahmići, Jajci-Crna rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 5 stepeni, Bugojno 12, Ivan Sedlo 13, Prijedor i Sokolac 15, Bihać, Jajce, Livno, Sarajevo i Srebrenica 16, Sanski most i Zvornik 17, Doboj 18, Banja Luka, Drvar, Tuzla i Zenica 19, Bijeljina 20, Gradačac 23, te Mostar i Trebinje 24 stepena. U drugom dijelu dana bit će pretežno sunčano, vjetar slab sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program radija.
4: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Maida Alić i Sanje Bećiregić.
5: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.

12 sati i 17 minuta, poštovani slušalci, bile su to federalne vijesti u podne. Još jednom veliki pozdrav iz našeg studija, ovo je Feral Radio, 92.7 i 100.4 MHz. Družimo se u okviru poslijepodnevnog programa, ponedjeljak je 28. septembar 2026. Vrijeme u Kalesi je sunčano uz malu oblačnost, 23 stepena. Druženje nastavljamo sa dobrom muzikom, marketinškim porukama. Do 18 sa vama Mirza.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.

0: na svakom mjestu i u svaki čas. Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama. I u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i uvijek.

poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu

0: radu uvijek postavi jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje. Ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Sada je 13 sati i 1 minut, slušate Feral Radio. Evo dakle, slijedi druga današnja emisija u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje. Podsjećamo broj Vibera 0625709999. Pozdravit ćemo vas i sa pjesmom na početku, naravno.

0: dogovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Sljedeća pjesma na talasima Feral Radija za Rizi, koja danas slavi rođendan. Pozdrav slušalcima. Čestitamo rođendan.

0: koljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366

marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.

0: softvera i ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
7: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina tuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
8: Ladies and dame, vjerovali ili ne?

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Čokolibi 300 grama, karamela keks po super cijeni od 3,50 maraka. Voćni jogurt Cotis 150 grama, samo 0,95 maraka. Sok Tub 1,5 litar Cherry Red Mix Multivitamin, senzacionalnih dvije marke. Riba Tuna Deluxe 140 grama, fantastičnih 1,20 maraka. Deterđent Persil 5 kg po super per sniženoj cijeni od 9,90 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Upozorenja direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da policija planira njegovo hapšenje i upad u prostorije te institucije u Potočarima, oglasio se MUP Republike Srpske. Navode da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog dijela utaja poreza i doprinosa. Istovremeno brojna udruženja žrtava, politički zvaničnici i institucije upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra. Mišljenja su nepodijeljena. Riječ je o pokušajima diskreditiranja institucije koja čuva sjećanje na žrtve genocida i istinu utvrđenu historijskim i pravnim činjenicama. Članice udruženja žrtava Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
1: Memorijalni centar je proistekao zbog genocida koji je počinjen na tom prostoru. I to je jedan muzej koga smo mi tražili da se osnuje, mi preživjeli žrtve rata, mi koji smo se izborili za istinu, za pravdu, Memorijalni centar u toj svrsti radi. Neka se ostane Memorijalnog centra iz Srebrenice. Taj centar je sjećanje na prošlost, tešku prošlost, na gubitak naše djece, obilježje tog događaja i to će ostati za vijek vijekova. Policajci da upadaju, da izuzimaju materijal. Da. Prije svega nemaju pravo pristupa tu. To je na državnom nivou. To nije na nivou entiteta. Memorijalni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
2: Želim jasno i dostojanstveno stati uz Emira Suljagića. Emir godinama jedan od ljudi koji najglasniji, najuporniji brani istinu o genocidu u Srebrenici. Nije vrijeme da šutimo. Ako se vrši pritisak na njega i na Memorijalni centar, onda moramo biti svjesni da to nije samo pritisak na jednog čovjeka, to je pritisak na instituciju koja čuva sjećanje i istinu o genocidu. Emir u toj borbi ne smije ostati sam.
0: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX, a početak pružanja usluge očekuje se u narednih nekoliko dana ili sedmica. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, u Sarajevu potvrdio ministar komunikacija i prometa BiH, Edin Forto. Slick-Hunter je istakla da će u narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga, dok je Forto naveo da BiH ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink s 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
3: Naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
4: Mislim da samo još dvije države u Europi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
0: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o istraživanju psihofizičkog zdravlja djece, učenika, prosvjetnih radnika i roditelja staratelja u kantonu Sarajevo u školskoj 2025-2026. godini. Na temelju rezultata istraživanja koje se vrši već šestu godinu, date su preporuke bazirane na dokazima, a ne samo teoretskim osnovama.
5: To je jedan vrlo snažan utjecaj koji se razvija kroz ove godine, posebno kroz zadnjih nekoliko godina, gdje zapažamo da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, i predškolskoj djeci i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u tog dana. Ono što nam je važno je, poštujući i uvažavajući te podatke, formirati i odnos prema tome šta bi to bilo zdravo korištenje ili nešto što ne bi naštetilo našoj djeci. To je korištenje digitalnih medija, bilo kojeg ekrana, mislim na televizor i na pametne telefone i na sve ostalo, ispod 2 sata, 1 do 2 sata.
6: Da ispitna anksioznost je dosta velika i da zaista postoje Sad kad kažemo dosta velika, to znači da recimo svako osmo dijete pati zaista od jedne jake ispitne anksioznosti, dok recimo kod djevojčica je to svaka 12. djevojčica, dakle da se zaista trebaju nastaviti ozbiljne mjere po pitanju prevencije, ali kad kažemo prevencije ne mislimo samo sprečavanje prije nego nastane određena bolest i patologija, nego i kada se govori zapravo o liječenju, odnosno o pomoći toj djeci i podršci koja im treba kada je u pitanju mentalno zdravlje.
7: Svijet.
0: Cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade da će Sjedinjene Američke Države i Iran brzo postići primirje, što je dodatno pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Barel Brenta jutros je ponovo prešao granicu od $107. Prema jutrošnjim podacima, prosječna cijena dizela u BiH je blizu 3,79 maraka po litru, a benzina otprilike 3,34 marke. U federaciji je na snazi i odluka kojom su ograničene maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate. Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je ovlasti Ani Brnabić, dosadašnjoj predsjednici Skupštine. Vučić je podnio ostavku na mjesto predsjednika, navodeći da to čini kako bi kao običan građanin učestvovao u predizbornoj kampanji. Kazao je da će prvi krug predsjedničkih izbora morati biti proveden do kraja decembra. Vanredni parlamentarni izbori bit će održani 25. oktobra. Vučić je kandidat SNS-a za premijera. U obraćanju je među ostalim kazao.
8: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
9: Na osnovu člana 116 stav 5. Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
10: Ana, ovo ide u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
9: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svijetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
8: Glavni i odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
11: U ovom slučaju u pitanju predizborni manevar, on mu želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
8: Pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem. Ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice, samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
11: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature, i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića, temperatura u Bosni i Hercegovini podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji, pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su one na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva, i on će se tu igrati, po meni, toplo-hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu shvatiti na svoj način u podršci Srbije.
8: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
7: Kultura.
0: Mostar je ponovno u znaku književnosti. Otvorene su još jedne Šantićeve večeri poezije, manifestacija posvećena pjesniku čiji su stihovi neraskidivo vezani za ovaj grad. Književni susreti, pjesničke večeri, izložbe, dramski i muzički program dio su i ovogodišnje manifestacije.
12: Izložba 130 godina zore kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog

0: Prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
1: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazila do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom. Ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja.

0: Se koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina sabornog hrama Duško Kojić.
1: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
0: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica prosvjete.
2: Ono što nam je jako važno također večer mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
0: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Alekse Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara. Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbarez se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
4: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona. A što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put, Rumunija se želi iskupiti. Poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
3: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina na koje sada ide Nailo Merović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
5: Neće biti laka utakmica, sjećam se još na utakmicu u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo malo na visoki pressing, naravno bit će i situacije gdje će moramo ostati malo isto na u low bloku da kažemo, i ja mislim da će tako utakmica biti.
3: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra od 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska i Italija. U Ligi nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobjedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige nacija A je Portugal kao gost pobjedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige nacija D 2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
6: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na sjevernom ulazu u Mostar. Uviđaj je u toku. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
3: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima.

0: građevinskog materijala.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95. Svježi limun 1 kg 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Bujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

16 sati i 1 minut, vi slušate Feral Radio. Sunčani u Kalesi, trenutno 25 stepeni. I sutra u našoj zemlji će prevladavati sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umirene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10 na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu do 29 stepeni. A povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom BiH. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apel vozačima da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. I u nastavku vas očekuje lijepa muzika, marketinške poruke, za pola sata čućete i naše vijesti.

0: Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing. Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
4: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
3: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
3: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite

Poštovani slušalci, slušate vijesti radija Feral. Za pola godine umrlo skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno. Pametne učionice stigle u više od 70 škola u povratničkim mjestima. Isplata penzija za septembar u ponedjeljak 5. oktobra. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.

Negativan prirodni priraštaj u BiH nastavljen je i u prvoj polovini 2026. godine, kada je umrlo gotovo 6000 ljudi više nego što je rođeno. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom prvih šest mjeseci ove godine rođene su 11.604 osobe, dok je u istom periodu zabilježeno 17.568 umrlih. To znači da je broj umrlih bio za 5.964 veći od broja rođenih. Ipak, podaci pokazuju da je broj rođenih povećan u odnosu na isti period prošle godine. U prvih šest mjeseci 2025. godine rođena je 10.831 osoba, pa ovogodišnji rezultat predstavlja rast od 7,14%. Demograf Aleksandar Majić za Nezavisne novine navodi da se negativan prirodni priraštaj u BiH mogao naslutiti još 80. godina prošlog stoljeća, kada je počeo gubitak fertilnog kontingenta, a kasnije su problem dodatno produbili iseljavanje i smanjenje broja rođenih. Podsjeća da Republika Srpska negativan prirodni priraštaj bilježi od 2002. godine, dok je takav trend u Federaciji BiH prisutan od 2013. godine. Majić smatra da je negativne demografske trendove teško potpuno zaustaviti, ali da ih je moguće ublažavati dugoročnim i sistemskim mjerama. Kao primjere navodi besplatne udžbenike za osnovce, finansiranje produženog boravka djece u školama i druge oblike podrške porodicama. Pametne učionice bit će dostupne učenicima u više od 70 osnovnih škola u povratničkim mjestima nakon što je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica završilo realizaciju javnog poziva za nabavku potrebne opreme. Projekat je pokrenut s ciljem unapređenja uslova za odvijanje nastave i omogućavanja učenicima i nastavnicima pristupa savremenim tehnologijama koje su sve važniji dio obrazovnog procesa. Iz federalnog ministarstva navode da podrška školama predstavlja nastavak ulaganja u povratničke sredine uz projekte koji se odnose na putnu, komunalnu i drugu infrastrukturu. Poseban fokus ovog puta stavljen je na obrazovanje djece i stvaranje kvalitetnih uslova za njihov razvoj. Isplata septembarskih penzija u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovana 826, dok je najviša penzija 3461 marku. Najniža penzija iz člana 81 zakona o penzijskom invalidskom osiguranju za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 451 marku. Zagarantovana penzija za korisnike koji pravo ostvaraju nakon 1. januara 2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874 marke. U federaciji je nešto iznad 472.000 korisnika, a za isplatu penzija potrebna su 372 miliona maraka. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osform preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osform apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
4: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: koljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.
5: 17 sati i 15 minuta, ispunjavamo vaše muzičke želje, a naredna pjesma za Šemsu od Osmana.

0: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
0: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845.
1: Zatim 773-846 i 773-847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

poštovani slušalci, ispunit ću moju posljednju muzičku želju. Šerif Konjović za slušatelja u Tuzli. Bila je to emisija vaših muzičkih želja. Slušajte i dalje vaš Feral Radio.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non-stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: dozvoljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

Ovo još nikome nisam pričao do sad. Te noći je grmilo i sjevalo, a ja sam imao neki čudan osjećaj, kao da je gledam posljednji put. Te sinoć